0: 辅佐自己。诸葛亮看刘备一片诚心，便答应了。后来诸葛亮果然辅佐刘备，建立了蜀汉王朝。
1: Хан сулалысының ақырда Лиу Бей Волунгандыки Джугалиянның нағайты ықтыдарлық деп аңлап, өзіге хәмден болышқы тәкліп қылмақчы болып, қол берішкен енісі Гуан Ю вә Джанфиларыны әгештіріп, оны йоқлап беріпті. Үчәйлән оныңдың-бұныңдың сорап еріп, ақыр Джугалиянның ойыны тепіпті. Бірақ іш оңғы тартмапты. Ішкіні ашқан бала оларғы ұстазының әтігенділі сыртқы шықып кеткенлікіні, қачан қайтып келішіні білмейдіғалықыны етіпті. Бұны аңлап нәхайты үмітсізленген Лиу Бей амалсыз қайтып кетіп, бір қанч күндің кейін қайты йоқлап келмекте бопты. Нәч күндің кейін Лиу Бей үчәйлән яны Джугалияңны йоқлап беріпті. О күні гүрілдәп шымал шамыны чықаватқан болып, хава нәхайты соғық екен. Үчәйлән ерім елғы келгенде тұйықсыз ләпілдәп қар еғішқы башлапты. Шамал күшлік, ел тейліғақ болғачқа от менгілімі болмапты. Гуан Ю білән Чжаң Фэй Лиу Бейне қайтып кетіп, башқы күні берішқа дәвәт қыпты. Лекен Лиу Бей етіні етілігін ече Волунганға пияды беріпті. Әпсіз Джугалиян бұл қитымы өйді ек екен. Ардын бір мәзгіл өткендің кейін Лиу Бей яны Джугалиянны йоқлап бармақчы бопты. Бұл қитым барғысы келмеген Гуан Ю соғыққыны қылып. Оның түзік ықтыдары ек екен, бұмысы неміш қысылы білен көрішкі петін амайды, депті. Чжаң Фэй техімі терекек болғачқа, «Чоң аға, ішкінші аға, сілі мүшеді сақлап тұрыңла, мен Джугалияңның үйгі от қойып етіп, оны бағылып еп келей», депті. «Сілі немені білеттіңла, хақиқи қабыл кішіні қолығы келтіріш үшін бір қанч қитым артық қатырсақ немі бопты», депті Лиу Бей оларыны тосып. Үшчәйлән яны Джугалияңның үйгі кепті. «Устаз ұхлаватыды», депті елі қыбала. Ұстазыны ойғатман, біз бұй әді о ойғанғычы сақлап тұрайлы, дәпті Лиу Бей шу анла. Гуан Ю білән Чжаң Фэй битақат болып, тоқтымай ұяқ-бұяқы меніпті. Лиу Бейла әдәп білән ішкінің сыртыды күтіп тұрыпті. Күчәйлән ұзақ сақлағандың кейін Джугалиян ойғыныпті. О, Лиу Бейнің сырты сақлаватқыны ғейлі болғалықыны аңлап, дәрхал алдығы чықыпті. Джугалиянның чырайдың нұр еғіп тұрыдыған. Торны сүрті түшірілген кейім кейіп алған тұрқи толымы салап әтіл көріні деген. Джугалиян кәпіді мәрданылық білен сөзләп, әл юртның омуми әхвалыны әтраплық ә орылық тәхліл қылғачқа, Лиу Бей оныңға іш-ішідің қайыл болып, сәмимелік білен оны тағдың түшіп, өзіге хәмден болышқы тәкіліп қыпты. Джугалиян Лиу Бейнің сәмимедіні көріп мақұл бопты. Кейінгі күнлерде Джугалиян Лиу Бейгі хәмден болып, Шухан бәгілікіні құрып.